0: jama'ata ku riƙa bacci mana akwai dalili
1: me yasa
0: aiki baya karewa aikin nan nan yana jiran ku idan kun tashi ku yi bacci mai dadi akan katifar muka
2: Koma aikaci mafi kwazo yana bukatar barci mai kyau da samun cikakkiyar kwanciyar hankali da bacci mai dadi Muka lafiyayyen barci kyakkyawar rayuwa